0: make a U-turn. My phone is freaking out. I lose my shit while it reroutes.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,0.

0: Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
2: Ir aš Bernardas.
1: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
2: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
1: Lauksime jūsų per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Karolis.
2: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 valandą, įsijungti Start FM.
1: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
2: Arba draugausim.
1: Pyksimės.
2: Fainai, pabendrausim, smagiai.
1: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM 94,2.

drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir dalinamės savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM. Like this.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

909.

collective one.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, mėly klausytojai ir klausytojos. Jūs klausotės radio laidos tiesiogiai iš VUSA, Vilniaus universiteto studentų atstovybės. Aš esu Kotryna Jašauskaitė ir šiandien studijoje turėsim net du labai ypatingus svečius, Umberto Masi ir Jokūbą Balsį. Visų pirma, pakalbinsim Umberto ir pakalbinsim apie tą raudoną oro pavojų ir klausimą, kuris po to kilo, ką jaunimas su tuo turėtų daryti, ką tai reiškia. Su Jokūbu vėliau pakalbėsime, kaip medicinos rezidentai kovojo su įstatymo projektu, kuris už valstybės pinigus nori nupirkti, kaip galima sakyti, jaunų gydytojų pasirinkimo laisvę, arba galbūt kažkaip kitaip Jokūbas vėliau apie tai pašnekės. Na gerai, taigi visų pirmiausia, sveikas Umberto.
1: Labas Kotryna.
0: Kaip jautiesi?
2: Jaučiuosi gerai, oras pakankamai neblogas. Šiandieną jokių problemų ir pavojų nėra, kiek teko stebėti.
0: O kai paskelbė tą raudoną oro pavojų, kaip tavo diena tuo momentu atrodė?
2: Tuo metu buvome krašto apsaugos ministerijoje.
0: O.
2: Tai labai, sakykime, įdomus kontekstas, kuriame kartu su kolega teko būti susitikime, kalbėtis kaip tik apie nevyriausybinių organizacijų, kartu žinoma ir jaunimo pasirengimą pilietiniam pasipriešinimui. Tai iš tikrųjų buvo aiškus priminimas, kad... Ne tik tam tikrą prasme tie, kurie domisi ar gilinasi į saugumo klausimus, kad tai iš tiesų liečia kiekvieną pilietį, jauną, vyresnį. Ir na, po to, kai buvo nutrauktas raudonas oro pavojus, sugrįžome į baltą stadiją, tuomet grįžome prie darbų.
0: Ar jautiesi pats pasirengęs tokiomis situacijomis? Žinau, kad esi jaunųjų karininkų vadų mokymuose, galbūt ten sužinojai, kaip reikia pasiruošti tokiam akimirkom.
2: Aš manau, kad visi mes daugiau ar mažiau galvojame apie savo pasirengimą, apie tai, kaip mes reaguotume krizinėje situacijoje, bet mes esame visgi žmonės. Ir dažnu atveju galima skaityti, galima domėtis, bet jeigu mes nesame praktikuojantys ar mąstantys ir veikiantys, kalbant apie savo pasirengimą, pilietinį pasipriešinimą, krizės atveju žmogus gali reaguoti įvairiai. Ir mes tą pamatėme turbūt, ar ne, kad nepriklausomai nuo to, ar esi ekspertas klausimo, ar esi mažiau girdėjęs ar domėjęsis apie tai, tikrai baime, stresas gali kilti. Tai pirmiausia, planas yra labai paprastas, aš mėgstu sakyti. Reikia įkvėpti ir iškvėpti 4 kartus po 4 sekundės. Stabilizuoti kvėpavimą iš esmės, bet kokioje krizinėje situacijoje, o ypač šitokioje, reikia suvaldyti save. Ir analogiškai tada stebėti situaciją ir priimti sprendimus, kurie yra diktuojami tam tikrą prasme ar institucijų, ar žmonių aplinkui, kurie turi kompetenciją ir žinias. Aš asmeniškai, būdamas jaunesnių karininkų vadų mokymuose, galiu pasakyti tiek, kad tikrai pastebėjau daugiau gebėjimų ir įgūdžių reaguoti ir būti tvirtesniam krizinėse aplinkybėse ar kai kažkas nutinka. Ir turbūt čia yra esmingiausias akcentas. Kad kuo mes daugiau kalbėsime apie tai ir ne tik kalbėsime, bet įsitrauksime į vienas ar kitas organizacijas, kurios stiprina ir gilina mūsų ne tik praktinį pasirengimą, bet ir psichologinį tvirtumą, tuomet mes galime būti ramus, nes bet kada bet kas gali nutikti. Čia turbūt dažnu atveju būna tose diskusijose, kada bus, kaip bus, mes nežinome. Ir daug kas sako, kad tai panika kažkas kelia, jokiais būdais. Žinai, kad kažkas gali nutikti, dėl to ruošiesi. Ir integruoji šiuos dalykus. Tai bendrai prasme, be to pirmojo aspekto, kurį įvardinau, tai yra kvėpavimo, tai paprasčiausiai sekti instrukcijas, su savo šeima esame aptarę tam tikrus dalykus, kurie yra reikalingi ir žinotume, ką darytume. Lygiai taip pat su savo organizacija ir kitais jaunais žmonėmis bendraujame, ieškome sprendimų, priemonių ir algoritmų, ką reikėtų daryti geriau kitas iki, nes daug buvo galima ko pasimokyti po šio raudono oro pavojaus skelbimo.
0: Taip, esi Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos organizacijos vadovas ir mačiau, esat parašę pilietinio švietimo stiprinimo rezoliuciją. Ta rezoliucija vis tiek kalba labiau apie mokyklas, kaip suprantu, bet kaip tau, galbūt esat vis tiek kalbėję, ką studentai turėtų mokėti apie tą pilietiškumą, kaip ir tiesiog vat, klausimas, kadangi esat jau išreiškę mokyklose, kaip turėtų atrodyti tas pilietinis švietimas jūsų akimis, kaip manai, kokią vietą jis turėtų užimti studentų gyvenime?
2: Aš manau, kad ypatingai šiais laikais, kai mes kalbame apie pilietiškumą ir saugumą, tai yra 2 neatsiejamos dalys. Tam, kad mes būtume pasirengę ar pilietiniam pasipriešinimui, ar visuotiniai gynybai, būtina turėti tuos pamatus. Tai yra pilietiškumas. Daug kas kalba ir diskutuoja apie tai, kas tas pilietiškumas, kaip jis veikia, kaip jis atrodo. Ir nuo to laiko, kai aš dalyvauju jaunimo organizacijų veiklose, tuoj bus 8-9 metai, kai aš čia esu, vis girdžiu, kad reikia gerinti pilietiškumo ugdymą. Ir kaip jis negerėja, taip negerėja. Bet ką mes tenka patys dabar ir matome iš tikrųjų, kad mūsų pačių galimybės yra ruoštis ir mokytis. Tai kalbant, iš tiesų reikia pasidžiaugti, manau, Vilniaus universiteto studentų atstovybę, kad viena iš strateginių tikslų turėjo būtent apie atsparumą. Ir tai yra tikrai labai svarbus dalykas, kad studentų atstovybė, kaip organizacija atstovaujanti studentų interesams, iš tikrųjų mato tą realybę, kuri kinta aplinkui. Ir čia yra tai būtent, ką organizacijos turėtų daryti. Nebėgti nuo to, kas yra aplinkui, o tvirtai, su žiniomis, su kompetencijomis, stebėti tą aplinką ir prie jos prisitaikyti. Kaip aš matau, bendraja prasme, aš gal pasidalinsiu labiau, nes tikrai esu tikras, kad Vilniaus universiteto studentų atstovybė puikiai žino ir daro, ką reikia su studentais, kad jie būtų labiau įsitraukę ir pasirengę pilietiniam pasipriešinimui ir bendruomeniškesnė, nes aš sakyčiau, kad dažnu atveju mes pamirštame vieną esminį dalyką, kuris yra, kad viskas yra susiję su pilietiškumu ar dalyvavimu. Net ir pats tas nedalyvavimas ir neįsitraukimas. Ir analogiškai apie saugumą, jeigu kalbame. Galop esminis dalykas, kuris turėtų atsirasti, tai yra suvokimas, kad mūsų buvimas vienokioje ar kitokioje aplinkoje, ar tai būtų darbovieta, ar tai būtų aukštoji mokykla, ar tai būtų bendrojo ugdymo įstaiga, ar bet kokia kita aplinka, mes turime žmones aplinkui save. Ir kartu su tais žmonėmis mes galime kurti, veikti ir iš esmės žiūrėti į priekį ir į horizontą. Ko dažnai, man atrodo, trūksta, kad mes netaikome kažkokių priemonių ar nesusimastome apie tai, kad mūsų veiksmas gali turėti tiesioginę, sakykime, pasiekmę dėl to, kaip atrodys mūsų kasdienybė ir aplinka. Tai saugumas, iš kurios pusės ateina į šitą diskusiją, kad jeigu mes esame pakankamai pilietiški, mes esame įsipareigoję saugoti ir ginti tai, kas yra aplinkui mus, nes mums tai rūpi. Jeigu mes neturime tos dalies su savimi, yra sunku tuomet, manau, įsitraukti ir būti pasirengusiems vienokia ar kitokia forma, prisidėti ar reaguoti į krizinės situacijas ar kitus įvykius. Tai jeigu reikėtų kelių dalykų pakeisti ar ką reikėtų padaryti dar papildomai, tai be abejonės tikrai stiprinti tą tarpusavio supratimą tarp studentų, su dėstytojais ir bendrai prasme ieškoti formatų, kurie leistų praktikuoti nuosekliai reagavimą ir ne tik reagavimą į krizes. Nes krizė yra ekstra atvejis. Atvejis, kuriam mes neplanuojame ir kurio mes nesitikime tiksliau. Ekstremalus atvejis. O bendrai prasme reikia ir nepamiršti, kad ir taikos sąlygomis reikia neužmigti ant laurų. Ir stebėti tas problemas ir užbėgti joms už akių ten, kur įmanoma, stiprinant tarpusavio veikimą drauge.
0: Buvai užsiminęs, jog kažkaip ir pats organizacijoje ruošiesi tokiems momentais, ar teisingai supratau, kažkaip pamokų pasiėmėt iš šio oro pavojaus, kokias galbūt išvadas pasidarėte, arba kaip su kitomis organizacijomis ties tuo dirbsite.
2: Kandidatuodamas antrai kadencijai Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentus, aš išsikėliau tikslą, kad mes turėsime parengę protokolą saugumo užsienio partneriams. Tai stebėdami savo vaidmenį, bendrai, kaip mes jį matome, tai įvertinome, kad mes turime vieną labai svarbų dalyką. Tai yra tinklą tarptautinėje erdvėje. Ir būtent mes tą pradėjome rengti 25 metų gale. Ir tam tikrus žingsnius jau esame čia padėję, mes esam paruošę tam tikrus žingsnius informavimui tarptautinių partnerių, jeigu kažkas nutiktų, tai yra jeigu prasidėtų ginkluotas konfliktas. Mes esam sudėję algoritmą šioje vietoje, kurį mes dabar turime ir privalome tobulinti, tai žingsniai iš kitos pusės žvelgiant, ne tik jaunimo nevyriausybinių organizacijų, bet ir nevyriausybinių organizacijų taryboje, kuriai prie vyriausybės, kurią aš pirmininkauju, keliam šitą diskusiją papildomai. Jau ilgus metus mes kalbame vis dėlto apie pilietinį pasipriešinimą. Bet kartais nevyriausybinės organizacijos pagrįstai sako, kad mes iki galo galbūt neturime tos informacijos ir nežinome, kur reikėtų tuos žingsnius sudėlioti, ką reikėtų įgyvendinti. Nes didžiosios organizacijos, kurios reaguoja į krizes, jos jau turi ir patirtį, žinias ir gebėjimus. Bet yra ir kitos organizacijos, kurios nebūtinai tiesiogiai užsiima su tais klausimais arba jau turi žinojimą ir patyrimą. Tai lūkestis ir uždavinys tiek žiūrint iš Lietuvos Unijų organizacijų tarybos, tiek nevyriausybinių organizacijų tarybos yra palaipsniui ieškoti tam tikrų sprendimų ar veiksmų eigos, kurią būtų galima perduoti organizacijoms, skėtinėms organizacijoms ir jų nariams. Nes yra lygiai taip pat, mes kalbėjom apie pilietiškumą ir kartais mes pamirštame labai svarbią detalę papildomą, kad yra daug lygmenų čia. Mes turime ir nacionalinį lygmenį, tarptautinį, bet lygiai taip pat visą tai nusileidžia iki pat apačios, iki žemės, iki savivaldybių, kurios irgi turi tam tikrų vaidmenų ir, sakyčiau, čia turbūt yra svarbiausia, ką reikėtų daryti, bent jau jaunimo organizacijoms, tai yra mąstyti ir informuoti savo narius ir nares. Nes čia turbūt yra vienas esmingiausių ir praktiškiausių dalykų, ką mes galime padaryti. Tai yra žinoti, kad yra reali tokia situacija, šitas geopolitinė įtampa nemažėja, o didėja, ir atitinkamai reikia ruoštis. Ir tą mes jau žinojom anksčiau. Tiesiog reikia tuos žingsnius dėlioti toliau ir planuoti, kaip mes kalbėsimės su jaunais žmonėmis, nes, sakyčiau, čia yra lygiai taip pat ašis, kurioje mes turime daug, daug ką dar nuveikti bendromis jėgomis.
0: Ar manai, kad jaunimas, kuris šiandien auga Lietuvoje ir jaunimas, kuris, pavyzdžiui, Lietuvoje buvo prieš kokius 20 metų, ar jis dabar yra labiau pasirengęs ar mažiau?
2: Labai sudėtingas klausimas. Negaliu lyginti, negaliu pasakyti. Aš galiu ir kalbėsiu tik tais turbūt apie šių laikų jauną žmogų ir jaunimą. Tikiu, kad būtent laikotarpis, kuriame mes gyvename, labai smarkiai sąlygoja, kokie mes esame žmonės. Ir dabar turėdami socialinės medijas ir bendrai jauni žmonės turi milžiniškas galimybes sužinoti įvairius dalykus, skirtingus. Ir tai yra tuo pat metu ir stiprybė, bet ir rizika. Jeigu pažiūrėsime, jauni žmonės yra galbūt geriau informuoti, bet lygiai taip pat dezinformacija ir čia reikia būti mums atviriems. Kažkas sako, jaunimas yra mažiau paveikus dezinformacijai. Netiesa. Yra tyrimai, kurie rodo, kad skirtingos amžiaus grupės yra paveikiamos beveik vienodai, tik tai skiriasi formos. Kaip jos yra paveikiamos, kokie gali būti naratyvai, kurie yra taikomi pasakojimai ar ne, kokios žinutės yra perduodamos ir kaip jos pasiekia. Nes tikrai, manau, ne vienas ir ne du jauni žmonės žino, kokia informacija tik tokia gali vaikščioti. Kur jeigu nežinosi, manysiu, kad tiesa. Tam tikros manipuliatyvios žinutės ir kiekvienas iki, kai kažkas nutinka, mesgi puikiai suprantame, kad yra kas nori mūsų apgauti iš priešiškų šalių. Ir turbūt šioje vietoje yra lygiai taip pat signalas mums, žvelgiant iš jaunimo organizacijų pusės, kad mūsų veikla turėtų būti orientuota į užkardymą, net ne bandymą išaiškinti kitam žmogui, kad tai, ką jisai jau mato esant kaip jo realybė, nes būkime atviri, jeigu tu ilgai žiūri ar pradedi tikėti kažkuo, nebus lengva po to išmušti to tikėjimo, koks jis bebūtų. Tai man atrodo, kad mes esame unikalioj pozicijoj su galimybė ir gebėjimu pasitikėjimą kurti tarp jaunų žmonių ir su jaunais žmonėmis. Ir bendrai prasme, sugrįžtant prie tavo klausimo, tai aš sakyčiau, kad šiais laikais jaunimas ir jauni žmonės, su kuriais man tenka bendrauti, ar iš jaunimo organizacijų, ar neįsitraukusių taip stipriai į veiklas visuomeninės ar savanoriškas, yra įvairus. Visa paletė mes galime rasti jaunų žmonių ir tai yra tas grožis turbūt, bet atitinkamai reikia ir prisitaikyti prie to, nes su jaunais žmonėmis, kurie yra informuoti, įsitraukę, dalyvaujantys, yra jau galima žingsnius dėliotis ir papildomai tas kompetencijas, žinias ir veiksmus, planus dėliotis kitaip. Kitu atveju vis dėlto mes turime galvoti apie tai, kokiu būdu mes galime pasiekti jaunus žmonės, kurie galbūt yra tuose tinkluose ar informaciniuose burbuluose, kurie yra nutolę nuo to, ką mes matome. Mes tai jaunimo organizacijoje esantys jaunuoliai ir jaunuolės. Ir sakyčiau, kad aš manau, kad aš taip atsakyčiau turbūt, kaip mes pasiruošę jauni žmonės.
0: Lietuvos jaunimo organizacijų taryba turi taip pat labai įdomų dalyką NATO ambasadorių tinklą. Tai vat, papasakok truputį, kaip, ką veikia tokiose situacijose šis tinklas, ar, bet kaip minėjai, su dezinformacija kovoja, užsiima švietėjišką veiklą ar kažką daugiau?
2: NATO jaunimo ambasadoriai yra mūsų iniciatyva jau 4 metus daugiau ar mažiau vykusi. Labai džiaugiuosi šiuo projektu ir iniciatyva. Linkėjimai Juliui. Jisai buvo labai užsidegęs, aš tiesiog pristatysiu trumpai, nes labai džiugu. Čia vienas iš tų pavyzdžių, kur mąstyta buvo apie tai, ką būtų galima nuveikti, kad jaunimą labiau supažindinti su dezinformacijos, kova su dezinformacija ar bendrai apie Šiaurės Atlanto sutarties alijansą, tai yra NATO, kuo tai svarbu, kodėl tai reikalinga. Tai galiu pasidžiaugti, kad paskutiniais metais dar pirmiau pasakysiu, ką veikia šitas tinklas. Tai jaunuoliai pasakoja savo bendruomenėse, savivaldybėse ir jaunuolės apie tai, kokia yra prasmė NATO, kodėl yra svarbu būti na, šitam alijanse ir bendrai prasme apie saugumą ir apie pilietinį pasipriešinimą. Labai įvairios temos, tikrai daug tų įvairiausių iniciatyvų buvo, kaip priminėjau, 25 metais buvo šiokia tokia inovacija, mes įtraukėme 50 moksleivių, ir 20 studentų ir studenčių, tai yra apie 70 jaunų žmonių, per daugiau ar mažiau 7 mėnesius jie surengė apie 300 renginių ir pasiekė gyvai apie 13 tūkstančių žmonių. Ir man atrodo, kad tai yra tik tais įrodymas, ką galima nuveikti su idėja ir būtent sužinot daugiau, nes mes taip pat vykdėme apklausą. Ir 5000 respondentų ir respondenčių atsakė ir klausėme paprastai, kur gaunate informaciją ar kur būtų jums patogiausia gauti ir sužinoti apie NATO jaunimo ambasadorius. Tai nenustebinsiu turbūt, bet daugiausia atsakė, kad tik tokia. Apie 70%, po to mes jau turime kritimą labai aišku link Instagram ir Facebook, apie 50-40% ir tai yra signalai tam tikri. Ir lygiai taip pat žiūrėjome ir matavome temperatūrą, kaip jauni žmonės žiūri į tarnybą. Tai tikrai sakyčiau, kad neblogas buvo skaičius jaunų asmenų, kurie žymėjo, kad norėtų atlikti tarnybą. Didžioji dalis respondenčių žymėjo, kad nenorėtų atlikti tarnybos, būtent po to pažymint, kad dėl lyties, bet kita vertus na, nebuvo tikrai liūdinantys rezultatai. Tai sakyčiau, trumpai apibrėžiant NATO jaunimo ambasadoriai, tai yra bendruomenė ir iniciatyva skirta supažininti kitus jaunus žmones per tą pasitikėjimą, kaip ir minėjau. Kai jaunas žmogus ateina iš tos pačios gal aplinkos, bendruomenės, yra lengviau pasitikėti negu žmogumi, kurio tu galbūt gyvenime nesimatęs. Ir ypač svarbus dėmuo yra būtent tas gyvas kontaktas ir gyvi renginiai.
0: Bendraujant su tiek daug žmonių, pavyzdžiui, kaip ir NATO ambasadoriai daro, tai be abejo susitinki turbūt su daugeliu bendraamžių, kurie galbūt tiki iš kažkokios, iš savo burbulų atsineš informaciją, kad Lietuva nebus apginta, nėra kam jos ginti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai kaip tu į tai reaguoji, kaip reiktų su tokiu bendraamžiu kalbėti, kad pavyktų jo nuomonę pakeisti? Turbūt apie tai užsiminiai, bet galbūt kažkokie būtų konkretų sakiniai, kurie pakeistų tokį mąstymą.
2: Aš manau, kad reikėtų pradėti nuo atvirumo. Nes aš tikrai suprantu žmonės, kurie yra tvirtai įsipareigoję Lietuvos gynybai, patys atlieka tarnybą, ar yra patriotinių pažiūrų, bet mes, jeigu susidurėm su žmogumi, kuris sako šitai, jeigu mes eisime gal tuo paprastuoju keliu, bandyti jam išaiškinti per racionalų argumentą, nebūtinai bus taip paprasta, kaip ir kalbėjom apie na, įsitikinimų, tą tvirtumą ir svarbą. Kai kažkas tave neigia tavo mintį, tu tik tais dažniausiai įsispaudi ir įsispraudi į save ir į savo apkasą eini, kad aš esu puolamas kitos idėjos, mano realybė yra kvestionuojama ir keliami klausimai apie tai, kaip aš matau pasaulį. Ir mano atsakymas būtų turbūt pirmas ir labai paprastas vienas sakinys, čia pusiau gal ironiškai, tai Lietuvą ginsim mes patys. Aš manau, kad šitą reiktų turbūt mintyse turėti. Ne kažkas mūsų turi ginti, yra sąjungininkai, bet pirmiausias žingsnis yra mums patiems. Mes esame tie, kurie turime ką ginti, aš sakyčiau. Nes nepaisant to, kokios būtų idėjos, pažiūros, jeigu asmuo mano, kad niekas negins, tai reikia rasti tas gijas ir jungtis, jog žmogus turi tai, kas jam rūpi čia, Lietuvoje. Ar tai būtų jo šeima, ar tai būtų jo giminės. Ir tas, man atrodo, yra svarbiausia iš tiesų, nes bandyti kurti tą tiltą, nes galbūt ir nepavyks nieko padaryti ir pakeisti. Viena vertus, mes galim bandyti racionaliai išaiškinti, kad, na, yra akivaizdu, kad yra visos sąlygos, kad mes gintumės, kad mus kažkas gintų, tai vienaip ar kitaip mes išeisim su nuliniu rezultatu. Ir net jeigu pabandysime, šitaip kaip aš sakiau, ir nepavyks, na, mes pabandėme. Bet ką aš manau ir kuo pranašesnis galbūt būtų šis kelias, jis palieka atviras duris. Jis neužtrenkia durų tam žmogui, kuris dėl vienų ar kitų priežasčių turi šitus įsitikinimus, ypač jaunam žmogui. Manau, kad tai yra svarbiausia, nes dažnu atveju jaunas žmogus, ypač jeigu nedalyvauja, ar kažkokį burbalą vieną ar kitą patenka, jis vadovaujasi tuo, ką jis girdėjo aplinkoje. Ir jisai retransliuoja tas mintis. Ir jeigu tu esi tas asmuo, pirmasis, su kuriuo jis susidūrė, kuris yra iš kitos erdvės, aš manau, kad yra nesąžininga to jauno žmogaus atžvilgiu jam užtrenkti duris, įrodant, koks jis yra nesusipratėlis. Ir čia būtent jaunų žmonių atžvilgiu, aš sakyčiau, šitas yra svarbus. Na ir natūralu tiesiog pokalbį laikyti, mėgsti tą pokalbį, nes kiekvienas pokalbis ir kiekviena pozityvi interakcija, bendradarbiavimas, kalbėjimas tarpusavyje kažkokius klausimus ilgainiui gali pradėti sužadinti pačiam žmogui jaunam. Tai sakyčiau, mano galbūt toks pasiūlymas.
0: Ačiū, Umberto. Dar paskutinis klausimas. Po praeitos savaitės pasimatė, jog jaunimo tarpe galbūt ypač yra du žmonių tipai, kurie reaguoja. Na, be to, kurie ramiai vis tai reaguoja. Vieni pradeda galbūt panikuoti, kiti pradeda juokauti apie tai ir kurti mimus, juokelius ir taip toliau ir taip toliau. Kaip manai, kuris variantas yra geresnis?
2: Aš manau, kad ar aš privalau rinktis vieną iš dviejų, taip?
0: Ne, nebūtina.
2: Pasirinksiu, gerai. Aš manau, kad juokas ir humoras yra įrankis, kaip mes įtampą mažiname. Yra tik problema, jeigu mes į vieną ar kitą kraštutinumą iščiuošime. Ir ypač yra laikas ir vieta, kada būtų galima juokauti ir pasakyti ką nors. Bet būtent tarp panikos ir visiško nesirūpinimo, nerimastingumo, nerimtumo, juokavimo yra labai paprastas vidurio kelias. Tai yra nuosaikus ruošimasis tam, kas gali nutikti. Pajuokauti yra sveika ir net būtina apie tokius dalykus, kai yra laikas. Bet jeigu vyksta kažkas, pavyzdžiui, kai yra skelbiamas oro pavojus, nepaisant to, nuo kur tu esi ir ką tu darai, jau juokai baigėsi čia ir dabar ir turėtų baigtis. Eini, vykdai ir reaguoji. Juo labiau lygiai taip pat, jeigu gazdinsiesi, tu gazdini ne tik save, bet ir aplinkinius. O jeigu tu ramiai, kryptingai, lietai, pagal, na, tinkamą greitį, vykdai, tai tas veiksmas įkvepia kitus irgi judėti į priekį saugiai, tinkamai.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Grįžtame į laidą tiesiogiai iš Vusa, ką tik kalbėjome su Umberto Masi ir kalbėjome apie oro pavojų, kuris buvo visai nesenai, kaip jaunimas turėtų su tuo dylinti, elgtis ir ką turėtų iš to išmokti ir iš to pasiimti ne tik jaunimas, bet ir jaunimo organizacijos. O dabar kalbėsime su Jokūbu apie rezidentų ateitį. Labas, Jokūbai.
2: Labas, malonu.
1: Atsiprašau, tas nesigirdėjo pasiūlymą.
2: Sveiki, malona.
1: Taip. Ar galėtum trumpai prisistatyti, kas esi Vusoj, Vilniaus universiteto studentų atstovybėje, ką veiki ir kas dabar vyksta su tais medicinos studentų reikalais? Kodėl jie atsirado Seimo koridoriuose?
2: Taip, tai mano vardas Jokūbas Balsys, aš esu Vilniaus universiteto studentų atstovybės medicinos fakultete pirmininkas. Pirmininkas esu šiaip gana šviežias, išrinktas kiek daugiau nei prieš mėnesį, tai balandžio 13, tai labai yra jokinga tokia situacija, kad tikrai dalykas vos ne, kuris nulems ir mano ir kitų medicinos studentų ateitį, buvo svarstumas Seime kaip tik man šiandien tapus pirmininku, tačiau aš labai esu laimingas, kad mano universiteto studentų atstovybės visa visuomenė buvo ir itin palaikanti ir labai daug laiko dėjo ir skyrė padėjo šitam viso proceso gerinimui ir tobulinimui ir adresavimui. O šiaip pati pradžia, kada atsirado šis įstatymo projektas, tai buvo 25 metų rugsėjo mėnesį, kada Seimo darbotvarkėje jis atsirado ir itin labai ta greita komunikacija tarp visų studentų atstovų lėmė, kad tas svarstymas buvo išimtas iš Seimo darbotvarkės, tačiau, vat, kaip tiek šį pavasarį jis vėl grįžo į Seimą ir mes turėjome kažkaip labai greitai ir tikrai smarkiai galbūt tas tinkamas žodis sureaguoti į tai.
1: Ar galėtum klausytojams, kurie galbūt nelabai supranta, apie ką mes kalbam, tai kokia yra ta problema ir kokie yra jūsų siūlymai, kaip reiktų spręsti šią problemą?
2: Tai, manau, svarbiausia yra kontekstas šiuo atveju, ypač klausytojams, kurie nėra susiję su medicina ar nėra medicinos studentai, tai reiktų persikelti į medicinos studento kailį ir visa pati pradžia, taip sakant, abiturientui pabaigusi mokyklą ir pasirinkus studijuoti mediciną, yra medicinos studijos, tai medicinos studijos yra 6 metų trukmės ir tai yra bendrosios studijos, kada mes mokinamės bendrai apie visus medicinos pagrindus, klinikinius dalykus ir tik po 6 metų mes renkamės rezidentūrą ir ta rezidentūra yra įvairios trukmės, tai trumpiausia yra 4, ilgesnės gali ir trukti ir iki 6 metų ir kad būtų tam tikras laikotarpis, būtent pagal žmogaus amžių, kad būtų lengviau suprasti, tai tarkim asmeniškai aš pabaigsiu bendrasias medicinos studijas 30 metais, tai tuo metu man bus 25 metai ir jeigu aš pasirinksiu vienas iš ilgiausių rezidentūros krypčių, tai aš studijas, nes rezidentūra yra dalis studijų, aš pabaigsiu būdamas 31 metų. Ir tas kontekstas bus ir yra tai, kad iš esmės apibendrinus patvirtino šį įstatymo projektą 20 rezidentų ateinančiais metais, 27 metais, kad jeigu šis įstatymo projektas bus paskui teisintas, 20 rezidentų būtų išsiųsti į regionus. Ir tas pagrindinis dalykas, dėl ko mes ir priešinamės, yra tas, kad atimama yra ir profesinė, ir pasirinkimo laisvė iš būsimų jaunųjų gydytojų.
1: Su to kovojat labai įdomiais būdais, buvo dalinami bilietėliai į regionų Seimo nariams, ar galėtum apie tai truputį papasakoti, kaip ši idėja kilo, kieno čia idėja, ir šiaip pirma apie tos bilietėlius, kaip Seimo nariai tai reagavo, ir tada jau antras mano klausimas, ar dar esat prisigalvojo tokių įdomių būdų, kaip kovoti su šia problema?
2: Taip, ta tikrai puikiai idėja kilo nuostabiems mūsų studentų atstovybės nariams, ir kurie skyrė ir toliau skiria savo tikrai brangų laiką šio klausimo viešinimui ir pati idėja tikrai yra geniali ir mes ją nusprendėm įvykdyti būtent Seime. Seime mes daliname tos bilietėlius Seimo nariams. Seimo nariai, aš manyčiau, kad Visų pirma, jie labai noriai ėmė tos bilietėlius ir jie ėmė tos bilietėlius, nes manau, jiems buvo labai smalsu, kasgi čia tokio, kasgi čia tokie atėjo keli ir dalina jiems bilietėlius, kada jie bėga iš Seimo posėdžio ir ko greičiau nori paslėpti nuo žurnalistų. Tačiau kai kuriuos Seimo narius pavyko pagauti, paklausti jų nuomonės, jų ką jie mano apie tai, tačiau ta diskusija tikrai gana sunkiai ėjo ir nelabai ką mes ten gyvai galėjom pakalbėti, išsidiskutuoti, tačiau tikrai visi bilietėliai buvo perduoti, o kalbant apie ateitį, tai tikriausiai apie tai dar ir pakalbėsiu, bet ateitie toliau bus mąstomi kažkokie tokie inovatyvus, unikalūs būdai, kaip pertikti ir visuomeniai, ir Seimo nariams šią problemą, kaip jie turėtų į tai žvelgti, kokios yra mūsų, kokie bendrai yra ta mūsų nuomonė apie šį įstatymo projektą ir tikrai, nu, šiuo metu kažkokių tokių idėjų nėra, tačiau aš nekantrauju, ką mūsų nariukai sugalvos ir mums pavyks tai tikrai gyvendinti.
1: Ar jūs bendradarbiaujate su kažkuo daugiau, pavyzdžiui, kitų universitetų studentais, medicinos studentų kitomis organizacijomis galbūt? Koks jūsų ryšys?
2: Svarbiausias, artimiausias bendradarbiavimas vyksta su JGA, tai yra Jaunųjų Gydytojų asociacija, ir LIMSA, tai yra Lietuvos medicinos studentų asociacija. Būtent mes trysia esame patys pagrindiniai, taip sakant, trailblazeriai visame šitame dalyke. Mes esame tas patys pagrindiniai studentų atstovai, kurie ir ėjome į Seimą, ir eisime į Seimą, jeigu dar to reikės, ir reikšime studentų nuomonės, ir tikrai noriu padėkoti, jeigu ir kas išklausytų priklauso šioms atstovybėms, kad be jūsų visas šitas pasipriešinimas, tiesą sakant, net nebūtų įmanomas ar nebūtų toks efektyvus kaip dabar.
1: Ar galbūt yra šalių, iš kurių, na, kitų šalių, kuriuose sistema veikia panašiai?
2: Panašiai yra tokių šalių, tačiau to šalis yra Rusija, Baltarusija, tai ar tai yra tikrai to šalis, iš kurių mes norėtumėm imti tos pavyzdžius? Tuo labiau, kad mes kaip jau gana tikrai ir klesanti valstybė, ir kylanti valstybė, mes norėtumėm lygintis į vakarus, o vakaruose tokios praktikos nėra. Vakaruose yra tokia sistema, kad rezidentai yra ne studentai, o jie yra darbuotojai. Ir pavyzdžiui, pas mus Lietuvoje, tai rezidentai yra trečios pakopos studentai, tai reiškia, kad rezidentūros vietos, kurias tie rezidentai gauna, tai jos ne visos bus apmokamos. Yra 405 šiuo metu šiais metais apmokamos rezidentūros vietos ir norinčių šiaip beje yra daugiau. Ir palyginus su kitom valstybėm, kurios yra vakaruose, tai vakaruose, kadangi tie rezidentai yra jau laikomi darbuotojais, tai visos rezidentūros vietos yra apmokamos. Tai mes turėtumėm lygiuotis į tai, o ne galvoti, kiek procentų iš visų norinčių įstoti į rezidentūrą mes galėsim jiems suteikti tą finansavimą. O dalis iš vis net liks už brūkšnio ir negalės tapti jokiais rezidentais, o paskui ateiti į gydytojais, nes yra tiesiog nepakankamai tų rezidentūros vietų, finansuojimo ir nefinansuojimo. O kalbant apie šalis, tai geriausius pavyzdžius mes galėtumėm imti iš Suomijos, Prancūzijos, Ispanijos, Portugalijos, kur vykdoma telemedicina, tokio tipo panašios paslaugos, kada yra konsultacijos teikiamos nuotoliniu būdu. O iš vis šiaip geriausias pavyzdys turėtų mums būti Danija. Tačiau su Danija yra tas dalykas, kad prieš porą dešimtmečių pas juos buvo panaši demografinė situacija kaip pas mus dabar. Ir pas mus galbūt ne kai kuriais atvejais ta demografinė situacija yra biški prastesnė negu kad anksčiau buvo. Tačiau Danai su tikrai ilgametė politinė valia ir finansiniam lėšom susitvarkė su tą situaciją. O mes dabar joje esame, tačiau vienas pliusas iš to, kad mes galime imti iš jų pavyzdį. O tas pavyzdys yra būtų tokių dalykų principų kaip superligoninių kūrimas. Ir atrodo, tas superligoninė, nu čia atrodo kažkokia labai įdomi savoka, kaip čia pas mus iš vis Lietuvoje galėtų būti tas dalykas. Tačiau imant Danijos pavyzdį, nieko labai, ties sakant, keisti nereiktų turint omeny tas superligonės, dėl to, kad pas mus ir taip didmiesčiuose esančios ir trečio ir antro lygio ligoninės, jos vos ne ir elgiasi kaip superligonės jau dabar. Didžiausi pokyčiai, kuriuos reiktų įvesti, yra mažesnėse ligoninėse ir mūsų nuomonė būtent fokusavimasis į jas būtų nepleistras, kaip dabar yra tas įstatymo projektas, o tikrosios problemos sprendimas ir gerinimas.
1: Kol kas aš iki pozityvų labai minčių ir nuotaikų iš tavęs negirdžiu. Man įdomu pasidarė, tai pavyzdžiui, teisės departamento išvados galbūt yra kažkokios, ar čia bus kaip su LRT, kad niekas jį neatsižvelgia į tą teisės departamentą?
2: Na, ties šitą aspektų...
1: Arba gal nebūtinai apie teisės departamentą, tiesiog kitos suinteresuotos šalys, ką mano?
2: Visos suinteresuotos šalys, ties sakant, palaiko mus, studentus, ir mūsų studentų išreiškia pozicijas šio klausimu. Tai visų pirma, kad ir Teisingumo ministerija, ir Teisės departamentas pasako, kad tai, nu, tai yra ir profesinė, ir judėjimo laisvė ribojantis dalykas, o kitos institucijos jau pradeda kalbėti apie konstituciją, bet nu, tai yra tikrai nelinksmi dalykai, galbūt tikrai vienas labu linksmas dalykas, ką mes iš šito viso galime pasiimti, tai kad tokia situacija suvienijo mus, visus studentus esančius ir tarp skirtingų kursų, ir tarp skirtingų miestų, ir turime bendrą poziciją, kurią mes toliau tęsime, eisime, propaguosime, bandysime keisti dabartinę esančią situaciją, kuri yra Seime ir bus tengiamasi ją patvirtinti.
1: Tai gerai, papasakok man truputį daugiau, kas bus, jeigu bus patvirtintos tos pataisos labiau gal iš studentų pusės. Ar jie tiesiog susigyvens su tuo, ar vyks į kitą šalis, kaip sakai, pavyzdžiui, į Daniją dirbti, ar ką reiks daryti? Nes, pavyzdžiui, kadangi užsiminiai, kad yra, na, ta konstitucinė laisvė pasirinkti, ką veikti, nu, taip gal labai netiksliai pasakau, nu, tai vis tiek atrodo, kad kažkada konstitucinis teismas pasakys, kad tai nėra teisėta ir galbūt reikės pašalinti tą pataisą, bet iki tol to laiko bus praėję ir žala tam tikra bus padaryta. Tai...
2: Taip, nu, suprantu klausimą, taip, tikrai klausimas yra aktualus mums ir kai kuriais atvejais yra keista, kaip galbūt Seimo nariai tai neatsižvelgia, o gal ir atsižvelgia, tačiau tai nėra labai kreipiama dėmesio, tačiau ateityje pati pagrindinė problema, kad yra 550 studentų, tai yra baigusių studijas, kurie, arba galbūt rezidentų, kurie nori perstoti į kitą rezidentūros kryptį. Jų yra 550, grubiai tariant, o valstybės finansuojimo vietų šiais metais yra 405. Ir tikrai virš 100 žmonių lieka už to brūkšnio ir virš 100 neįstoja į jokį rezidentūrą. Ir kai žmogus neįstoja į rezidentūrą, jis yra priverstas rinktis užsienį arba bandyti kitais metais, tačiau niekas negarantuoja, kad kitais metais vėl pavyks. O su dabartiniu įstatymo projektu, tai taip, tarkim, yra tie 405 tos valstybės finansuojamos vietos, bet va, 20 iš jų bus 20 žmonių, kurie pasirinks tas valstybės, 20 iš tų bus skirtos žmonėm, kurie jas pasirinks, ir tie žmonės bus išsiųsti paskui į regionus dirbti tuos 4-6 metus. Nu, ir tai yra tikrai neoptimistiška ateitis, tokia džiaugsmo nesukelianti, bet kalbant apie ateitį, kas tai lemtų medikams, tai taip, mes manome, kad tai padidėtų skaičių žmonių išvykstančių į užsienį, padidėtų, galbūt ir pasirinktų, tikrai atsirastų žmonių, kurie pasirinktų važiuoti tos regionus, tačiau sumažėtų ir profesijos patrauklumas, sumažėtų tų gydytojų pasitenkinimas, nes kada žmogus yra priverčiamas 6 metus atidirbti regione, tai tikrai ne, tai nėra dalykas, kurio žmogus norėtų.
1: Kokia yra jūsų strategija toliau dėl šių pataisų, kai Seimas balsuos?
2: Tai,
1: kažkokie veiksmai dar?
2: Taip, tai...
1: Jeigu gali taip, galbūt taip, čia paslaptis, žinai?
2: Ne, paslaptis nėra, mes ir visi Seimo komiteto posėdžiai yra transliuojami, mes ten dalyvavom, bet kas gali pasižiūrėti ir anksčiau ir mūsų, ir kitų atstovybių teiktus argumentus ir raštus. Tai tolimesnis planas yra tas, kad viskas jau, mes turime kaip ir neoficialią, bet turime informaciją, kad daugiau komiteto klausimų nebebus Seime, tai studentų atstovai mes negalėsime dalyvauti tenais ir toliau teikti savo, išreikšti savo nepritarimą šiam įstatymo projektui, tačiau mums belieka vienas dalykas, kurį mes ir toliau tęsime daryti, tai yra visuomenės, tai yra ir studentų, ir kitų žmonių. Švietimas, skleisti informaciją tiems, kas su šita situacija nėra susipažinę, tiem patiems studentams, kurie galbūt yra girdėję apie tai, tačiau nėra įsigilinę. Ir kaip ir su tuo LRT pataisos įstatymu, tai stengsimės pasiekti kuo daugiau medijos šaltinių, skleisti tą informaciją žmonėm, o kitos institucijos, tai yra atstovybės, galvoja ir turi planą teisiškai, kaip tai sulėtinti ir yra surinkti balsai ekspertiniai išvadai parengti, 29, ir mes tikimės, kad jo sulauksime. Tai turėtų, tikrai, jeigu ta išvada bus pateikta, tai turės tikrai teigiamą gana didelį, tai būtų tikrai teigiamas dalykas mums, nes parodytų galbūt ir kai kuriem tiems Seimo nariam, kad kas yra negerai su tuo įstatymo projektu, nu, jeigu netyčia neišgirdo, kiek mes ko esam sakę, bet va tokie va planai, tai šviesti žmonės ir laukti ekspertų išvados.
1: Gerai, ir tada paskutinis klausimas klausytojams, kurie galbūt norėtų pasiskaityti daugiau apie šią informaciją arba tiesiog sekti jūsų visą keroną, kur būtų galima stebėti tą visą informaciją.
2: Tai pagrindiniai šaltiniai, kur mes viską skleidžiame, yra mūsų Instagram paskyra. Dalį informacijos tikrai rasite ir Vilniaus universiteto studentų atstovybės puslapyje, medicinos fakulteto polapyje, tenais irgi stengiamės kelti visą informaciją, tačiau tikriausiai iš mūsų išgirsite ir iš didžiųjų žiniasklaidos šaltinių, tikimės pasireikšti ir ten ir gilinti ir visuomenės supratimą apie šitą dalyką, kad išgirstų mus ir kartu Seimo narių, galbūt prikalbinti tos Seimo narius nepriimti ir šito įstatymo projektoje, kad visa tai būtų ir valstybės naudai ir šiaip pačių jaunųjų gydytojų naudai.
1: Ačiū tau labai, Jokūbai, kad pasidalinai, aš irgi paskatinsiu sekti visą šią kelionę ir domėtis šią situaciją, nes ką jau galim padaryti, tai palaikyti medicinos studentus ir, na, ačiū tau labai, kad atėjai šiandien. Gal turi kažkokį paskutinį žodį, palinkėjimą klausytojams.
2: Taip, ačiū, kad pakvietei. Bendrai medicinos studentams sakau, kad situacija dabartinė atrodo gana glumi, tačiau mes dirbame ir dirbsime viską ir darysime viską, kad galėtume pagerinti situaciją ir kad šis įstatymo projektas bent jau atitiktų mūsų lūkesčius, norus, o plačiai visuomeniai sakau, kad išklausykite mūsų medikų, išklausykite, ką mes sakome ir supraskite, kad šitas įstatymo projektas neatneš ilgalaikės naudos regionams, o tai yra tik tais pleistras, kuris rodo, kad valstybė nespręs tikrosios problemos, kuri yra sveikatos sektoriuje.
1: Ačiū tau labai, Jokūbai, už tokį naudingą pokalbį. Iki.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Mėly klausytojai ir klausytojai, šiandien girdėjote laidą tiesiogiai iš USA, Vilniaus universiteto studentų atstovybės, kurioje kalbinau Umberto ir jis mums papasako apie pilietiškumą, to svarbą, kaip organizacijos gali prie to prisidėti ir tada po to Jokūbą, kuris pakalbėjo apie medicinos studentų ateitį. Susitikime vėl sekantį antradienį 16 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Nežinau, kas padarytų.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Labas vakaras, mėly Start FM radio klausytojai, jūs klausotės laidos muzikos peizažai. Ką tik girdėjome Paul Welchev kūrinį Sports Rage. Tai šiandieną mes esame tokioje situacijoje, kad rytoj tiek Julija, tiek aš turime savo baigiamųjų darbų gynimus ir mums reikia energijos, reikia pasikrauti, reikia pasiruošti tam tikrai, sakykime, kovai. Aišku, bent jau aš visai teigiamai tą procesą žiūriu, nemanau, kad čia bus kažkokia neigiama patirtis, bet visgi pasikrauti, pasiruošti reikia. Aš ant 3 valandų miego, Julija, ant kiek valandų miego, nežinau. Rytoj galbūt iki 4 datemsiu, bet mūsų yra tokia situacija. Tai šiandien muzika iš tikrųjų šiaip parinko Julija visą, tai aš tikiuosi energijos gauti nakčiai, kad naktį nemiegočiau pasirodo ir tada vėl eičiau miegoti ir anksti kelčiau. Julija, kaip tu norėtum su mūsų klausytojais pasisveikinti? Sveiki. Aš Bernardas bėjau. Sveiki visi, aš Bernardas. Sveiki.
1: Taip, jūs pakliuvote į radio laidą muzikos peizažai, ko dar Bernardas nepasakė.
0: Ar sakai, aš sakiau, muzikos peizažai sakiau.
1: Ai, gerai, tai nuo kada iki kada mes antradienį 19 taip. Valandą. Taip,
0: jeigu mus įsijungėte tiesiogiai, tai tikriausiai žinote, kada, ką mes čia veikime. Jeigu pirmą kartą čia esate, sveiki.
1: Sveiki.
0: Pas mus visada tiek chaoso yra.
1: Taip, tai šiandienos playlistas skirtas yra pasiruošimui baigiamiesiam darbam, toks kaip ir energijos pakrovimas, bet į galą kaip ir nuraminimas. Tai galbūt kažkiek pasidalinsime ir patarimais, nes aš asmeniškai klausiau tiek draugų, tiek kolegų patarimų, kaip ką, kas baigiamasis darbas, pristatymas, pagalba? Taip, gavau.
0: Labai džiugu. O aš šiandien stebėjau, mūsų jau buvo šiandieną pirmieji 6 kolegos atliko pristatymą savo baigiamųjų darbų. Mačiau visiems, sakyčiau, gerai sekėsi, man pasidalinsiu, kad tikrai yra malonu būti tokiam rate bendrakursių, kuriais, na, galima, nesinori taip kažkaip keistai gal nuskambėti, bet tam tikras pasididžiavimas yra žinoti, kad ten matyti, kad tikrai solidų darbą įdėjo, solidžiai pristatė. Tiesiog malonu buvo stebėti tuos pristatymus ir, aišku, pačiam susidarė tam tikras požiūris, nuojauta, kaip pats turėčiau pristatinėti. Aišku, pas mane ten yra daug medžiagos ir aš greitą kalbę sakysiu, bet kažkaip pavyks.
1: Na tai mes pradėjom su kūriniu Sports Rage šių metų Paul Welchev kūriniu. Na, o kitas kūrinys yra galbūt, pavadinimas nėra toks motivuojantis. Pavadinimas reiškia palūžti, sulūžti, break. Bet klausantis vėliau aptarime, pasakysiu, kodėl šį kūrinį idėjau pasirinkau. Tarp kitko Sports Rage ir Break klausiausi naktį, kai rašiau bakalauro darbą, kad neužmigčiau, labai padėjo, geriau negu kava kažkodėl man padėjo. Tai va, tai klausysime dabar 2025 metų L79 kūrinio, kodėl aš pasakiau tai angliškai, L79 kūrinio Break.

0: L79 Break. Tai nežinau, aš tai nepalūžau, Julija irgi, man atrodo, nepalūžo čia, gal kas buvo laužoma, tai šiek tiek ritmas, čia gerai prasme sakau, perkusija ten man visai patiko, kuri buvo ne visiškai, sakykime, monotoniška, ekspresyvi tikrai, tai, bet nežinau, Julija, tu sakai, kad klausiai šito kūrinio, kad neužmigtum bakalauro darbą rašydama.
1: Vienas iš kūrinių, taip.
0: Taip, kiek kartų maždaug perklausiu šį kūrinį esi?
1: Gal, nežinau, 40 kartų.
0: Gerai, 40 kartų, tai vadinasi, tikriausiai gerokai pažįsti geriau negu, nežinau, daugumą kūrinių, kuriuos mes čia pristatome.
1: Na, matai, kai klausiausi, tai aš nesigilinau patį kūrinio, tai ką man reikia daryti, tai kūrinys buvo fonas.
0: Aha, bet čia vis tiek daug ekspresijos buvo pas tave, nuorodų į skirtingus kūrinio momentus, kas buvo įdomu stebėti, nes aš panašiai reaguoju, kai aš pristatau kūrinį, kai 200 kartų suklausęs. Tai buvo smagu pas tave tą matyti. Tai ką gali pasakyti apie šį kūrinį, ką jame pastebėjai, pajautėjai, kokį progresą, sakykime, ar palūžai klausyti.
1: Tai kas įdomiausia yra, kad ši daina yra gan energinga, tokia, na, kaip nepasakyčiau, kad liūdna ir palaužianti, o pavadinimas yra break, taip, sulūžk, palūžk arba palaužti, nors to nėra, bet to break, bet tiesiog break.
0: O gal polisis, pertrauka?
1: Ne, tas spelling. Ai, yeah. Pertrauka gali būti. Taip. Palauk, aš susipainiojau. Gerai, taip.
0: Nestabdis.
1: A break, taip, gali būti stabdis. Tai kas yra įdomiausia, tai kad šioj dainoj yra toks momentas, kur melodija sustoja ir po to prasideda angelų choras. Tai čia galima pagalvoti ir tiek praėjus baigiamojo darbo rašymą, tiek į artėjančius ir esamus darbo gynimus, kad pasimelsti gal reikia.
0: Ne, čia parašiai, kaip aš interpretuoju, parašiai magistro arba bakalauro ar kitą baigiamą į darbą, ilsiesi tada, aleliuja, angelai, ir tada vėl ateina momentas, kai reikia dirbti prieš pasiruošiant gynimui.
1: Taip, ir po tų angelų ar choro buvo ir elementas, kur atrodo lyg ir toks tiuf, kaip lyg būtų širdies plakimas, kažkoks tai gal nerimas ar anxiety, ar kažkas jautėsi kaip ir širdies plakimas stipresnis, ir po to vėl energija grįžo. Klausėmės mes Sports Rage, o kaip Bernardai, kaip išversum Sports Rage, sportinis užsidegimas, nelabai užsidegimas.
0: Sportinis įniršis.
1: Įniršis, taip, sportinis įniršis. Klausėmės sportinio įniršio. Įniršio klausėmės dabar palūžimo arba pertraukos, žiūrint, kaip pažiūrėsim.
0: Kadangi aš įvardau, kad tas choras yra pertrauka, tai gal pertrauka.
1: Taip, o dabar bus kūrinys, kuris yra League of Legends kūrinys. 2018 metų išvertus reiškia pakilk. Rise.
0: Tai tik tais dar pridursiu, kad iš tų League of Legends autorių po tuo pavadinimu slypi The Glitch Mob, Mako ir The World Alive. Taigi, kaip Julija pristatė, Rise.

0: Rise, 2018 metų League of Legends kūrinys, prie kurio dirbo Riot Music Team, The Glitch Mob, Mako and The World Alive. Na, Bernardai, ir kaip tu manai, kuo susijęs šitas Rise kūrinys su galbūt rytojus mūsų baigiam baisiais darbų pristatymais?
1: Man atrodo, čia prasideda rytas, reikia kelti iš lovos. Man atrodo, su šituo kūriniu prasideda ta diena. Ir man atrodo, šį tariu, bet jau aš taip interpretuosiu kitus kūrinius, nesvarbu, kiek reikės pritempinėti savo magistro darbo pristatymą, pritempinėjimų bus, tai ir čia bus pritempinėjimų, kad kiti kūriniai bus apie tą dieną. Kelionė tikriausiai autobusu iki fakulteto ir panašiai, bet ši čia yra, esi dar lovoje, žadintuvas, reikia kelti. Tai Rise iš League of Legends čempionatų muzikai skirto serijos, sakykime, tai man yra apie tai, esu lovoje ir turiu kelti. Ir šitas dainininkas labai mielas žadintuvas. Galingas žadintuvas, nežinau, gal ir mielas, aš nežinau, bet galingas, norėjau sakyti.
0: Atsikelti į baigiamųjų darbų gynimą, pristatymą, taip. Dar kita interpretacija galima būtų Rise, tai irgi galbūt sėdi per baigiamosius pristatymus ir
1: All
0: tavo laikas.
1: Rise for the honorable judge.
0: ne, bet yra tokie elementai, kaip pavyzdžiui, prove yourself and rise, kas lietuvių kalba išvertus būtų, kad įrodyk savo nevertę, negebėjimus, bet įrodyk savo, lietuvių kalba, kaip sunku, prove yourself, kaip išverstum prove yourself?
1: Geras klausimas.
0: Tai
1: tikrai įrodyk save, bet įrodyk save, sakyčiau, įrodyk savo vertę, man atrodo visai, įrodyk savo vertę, man atrodo, tinka.
0: Gali
1: Our būti. Regular segment where we talk in English ir dalį lietuviškai, let's go.
0: Let's go. Tai, I mean, higher and higher you chase it, it's deep in your bows, go and take it, this is your moment, now is your time. Tai tavo akimirka, tai dabar tavo laikas. Ir mūsų atveju mes turėsime 10 minučių mūsų laiko pristatymą ir po to 15 minučių reikės skirti diskusiją ir recenzijos klausimam. League of Legends muzika yra viena iš tų kaip ir, kur skaičiau, kiek aš skaičiau komentaruose, League of Legends dainų. Tai labai užmotyvuojančios dainos, labai energijos skiriančios dainos, bent jau už tų komentarų, kuriuos aš skaičiau.
1: Tai jos, kaip minėjau, skirtos yra kaip tokie traileriai, kiek žinau, tiem visiem pagrindiniam League of Legends čempionatam, World, vadinasi, ar kažkaip panašiai, aš neatsimenu tiksliai, kur didžiausios ten grupės, e-sports grupės konkuruoja viena su kita, kiek žinau, ir na, tai nežinau, kiek neseku tų naujienų jau ilgą laiką, bet tikrai yra, gal ir dabar, bet buvo tikrai labai populiarus renginys, ir daug pritraukiantis ir iš dalies net dalis tų žmonių, kurie seka tą renginį, net laukdavo tokių dainų, jų pasirodymų, tai yra jų išleidimo, kaip trailerių tokių, kurie pakrauna ir tikrai gerai nuteikia, įsivaizduoja tiek pačius dalyvius konkuruoti ten to show their best, to prove themselves, tiek na ir pačius žiūrovus ir apskritai klausytojus tam renginiui, kad va čia bus kažkas tokio tikrai ypatingo, tikrai tokios dvikovos kovos labai puikios, intriguojančios, tai mūsų gynimai irgi bus tokie, vadinasi.
0: Dvikovos kovas?
1: Jas kovosim su recenzentais. Ne, didžiulė pagarba recenzentam, kad skiria darbo, tikrai labai džiaugiuosi recenzentais, kad vat, čia tiesiog šaržuoju.
0: Tai, iš tiesų, vienas iš pagrindiniai patarimai buvo, kai aš klausiau dėl gynimų, tai vienas buvo yra pasitikėjimas savimi. Man sakė, tu atlikai tą darbą, tu visą literatūros apžvalgą atlikai, skaitėjai, atlikai visą tyrimą, tu savo darbą žinai geriausiai ir tiesiog pasitikėjimas savimi, nes tu atėjai ten papasakoti, ką tu atradai. Ir dar vienas patarimas buvo nežiūrėti į tai, kaip į kovą, su kuo aš labai sutinku, nes ten, kokia ten kova iš tiesų, kai aš perskaičiau, pavyzdžiui, savo recenzentės klausimus, tai man irgi nebuvo kovos, tai buvo nuoširdžiai domėjimasis. perskaitimas darbo ir domėjimasis ir užsikabinta už klausimų, kurie iš tiesų labai gerą diskusiją atvertų. Ir kai pagalvoju apie dabar rytojaus gynimus, tai aš nebijau jų ta prasme, kad ten kažkokia būtų kova ar kovoti su kažkokiais recenzentais, bet tiesiog turėti 10 minučių, kurias reikės sutilpti, čia bus mama abiems sunku su Bernardu, 10 minučių pristatyti darbą, kurį atlikome, kurį įdėjome tiek daug pastangų ir pasidalinti tą informaciją ir tuo džiaugsmu ir tais, tuo, ką suradome ir po to padiskutuoti apie tai, kas yra irgi, man asmeniškai labai daug džiaugsmo, netgi tą idėją suteikia, padiskutuoti su tais, tai, ką aš atradau.
1: Taip, visiškai sutinku, tai mums irgi nuo pat pirmo magistro kurso sako, kad gynimai yra tiesiog šventė iš dėstytojų pusės, tai iš mano pusės tai irgi tam tikrai šventė man irgi yra, tai kova didžiausia tikrai bus su laiku, o kadangi irgi yra šiandieną, šiuo metu laikas eina, tai judame prie kito kūrinio, kuris yra grupės Fallout Boy kūrinys The Phoenix, Phoenixas, tik tais instrumentinė versija, kuri egzistuoja interneto platybėse, labai kokybiška, tai pasiklausykime dabar jos.

0: klausėmės Fallout Boy kūrinio The Phoenix instrumentinės versijos. Na, aš, kadangi kol kas su praeitų kūrinio tik iš lovos atsikėliau, tai dabar važiuoju autobusu į fakultetą. Čia yra labai įdomus vairuotojo vairavimas, sakyčiau, nežinau, kiek jisai atitinka visas kelių eismo taisyklės, bet aš važiuoju, galvoju, kraunuosi, energija kyla važiuojant, jau ateina tas momentas. Kalbant apie patį kūrinį, tai na, šis kūrinys tikriausiai šiaip yra visai populiarus, galbūt net kai kam išklausytų žinomas, jo tikriausiai originali versija su žodžiais. Aš šį kūrinį jau išseniau, vienas iš mano ankstyvųjų pažįstamų kūrinių, sakykime, nuo to laiko, kai aš pradėjau labiau į muziką gilintis, yra. Ir man visgi, na, su žodžiais kūrinys yra artimesnis. Pačių žodžių tekstų aš neatsimenu, bet yra toks populiarus muzikinis klipas, kur žodžiai yra ten vienos iš fanių, kaip suprantu, vizualiai labai meistriškai gražiai pateikti ir tikrai, sakyčiau, tie vizualai sustiprina kūrinį su tais žodžiais. Tai aš, na, man automatiškai ta asociacija kyla, bet Julija, jei neklystu, tai tu neseniai šitą kūrinį tikriausiai atradai ir visgi nusprendė parinkti instrumentinę versiją. Ar gali kažkaip pakomentuoti savo šitą pasirinkimą?
1: Taip, tai ieškojau energingos muzikos ir atradau šitą instrumentinę versiją. Atradau ir komentaruose tiesiog buvo parašyta, kad žmonėm tai asociuojasi kaip epic boss fight music. Ir aš šio kūrinio gyvenime, man atrodo, nesu girdėjusi iki kada aš jį atradau šeštadienį ar sekmadienį už vakar. Ne, Bernardo, niu. Niu. Tai, ar dabar, ne, dabar ketvirtas kūrinys, gerai. Ketvirtas kūrinys, kurio šiandien klausomės. Tai aš paklausiau šios dainos originalo, ne instrumentinės versijos, o su žodžiais versijos. Ir man jinai neprilipo. Nes aš nežinau, ar gal dėl to, kad aš pradžių instrumentinę klausiausi, gal dėl to, kad aš labai daug vertės matau instrumentiniai toj muzikoje, negu ne, man žodžiai kažkaip tai neprilipo. Ir nelabai tiko ir baigiamųjų darbų gynimo tematikai. Tai ir likau prie instrumentinės versijos. Na, o The Phoenix... Koks, ką daro Feniksas?
0: Jis atgimsta iš pelenų?
1: Atgimsta iš pelenų.
0: Tai kaip mes sudegsim, Julija, kokie tavo planai, kokia tavo vizija gynimo?
1: Man, žinok, šita daina, kai klausiausi, asociavusi su tuo, kad labai, kad reikėjo rašyti baigiamą į darbą. Pagaliau pateikiau baigiamą į darbą. Nesakysiu, bet ta prasme, dabar reikia būti Feniksu ir atgimti iš naujo, nes dabar reikia apginti tą darbą ir po to bus ramybė. Tu įsivaizduoji tiek metų studijų, dabar paskutinė, kaip ir finišo ta...
0: Tiesioji,
1: tai paskutinis darbas, kurį reikia pasakyti. Nebebus jokių sesijų, nebebus egzaminų, nebent toliau studijuosim, bet dabar šitame etape, viskas, čia yra paskutinis etapas, kurį reikia tiesiog visas jėgas su...

0: kur, kurį pristatysiu. Čia niekas šito nežino, tik tais Julijai. Ir bet kažkas klauso iš gynimo komisijos, sveiki, malonu. Bet čia spoileriai rytoj vadinasi, jums yra. Ir šiaip tikrai įdomus tas dalykas, kad jis paminėjai, kad pirmiau pasiklausyti instrumentinę versiją ir paskui su žodžiais išgirdai. Įdomu, kiek iš tikro tai, kad na, iš pirmiau išgirdai instrumentinę dalį tą įtaką tam. Aš irgi dažnai būna kažkaip kartais instrumentinę pirmą kartą išgirstu ir tada man su žodžiais kūrinys nelimpa tada.
1: Mm, bet būtų geras tyrimas.
0: Aha, būtų. Bet šitas, sakykime, bet šitas kūrinys tai tikrai instrumentiškai yra turtingas ir dalį kūrinių galima šiaip pasakyti, nujausti, kad vat trūksta tam tikro sluoksnio, nu vokalo sluoksnio, kad ten kažkokia tuštuma yra kažkokioj tai erdvėjai skylė tam tikra. Čia net aš žinodamas, kad kūrinys turi žodžius, dalį jų atsimindamas tą atlikimą vokalą, čia vis tiek man tos skylės nesijautė ir tikrai instrumentiškai pilnai išpildytas kūrinys yra, dėl ko yra visai smagu. O judant prie kito kūrinio, tai jau mes paplušėsime, nes bus kūrinys pavadinimo Get Ready For This ir tai yra Power Music Workout grupės projekto, nežinau tiksliai ar teisingai vardinu, bet tiesiog pasiklausome dabar, man atrodo visai smagus bus kūrinys.

0: Klausėmės Get Ready For This Workout Mix iš Power Music Workout, nežinau, grupės projekto, sakykime, paplušėjome, pajudėjome, parodėme visiems, kas mūsų stebėjote dabar per transliaciją tiesiog vaizdo, kiek mes, kokius mes judesius šokio mokame.
1: Kurių nemokame, improvizacija.
0: Taip, aš kuprinę kildojau, Julija, neminėsiu.
1: Nieko, man atrodo. Dar skama blogiau, kai tą paminėjom. Tiek to.
0: Mėly klausytojai.
1: Nesakyk, tegu paliekam. Ne, paliekam, nežinojai.
0: Mes galim priimti pasiūlymus, ką Julija gildoja.
1: Aš labai stiprus žmogus.
0: Taip, išsiaiškinom šiandien. Taip. Julija, ką nori... Jezu, aš čia sugadinsiu viską. Julija, ką nori pasakyti? Ar nori kažką pasakyti?
1: Get ready for this, tai pasiruošk tam. Muzikos, kaip ir pavadinimo dainos vertimas.
0: Uždusę esam.
1: Ne, čia nebuvo pavadinimo dalis, bet taip. Yra side effectas. Tai iš tiesų, tai mes prieš eterį kaip tik ir ruošiamės gynimam rytojaus savo 10 minučių bandėme pasakyti, sutilpti į laiką, abu netelpami laiką, stengsimės.
0: Aš jau vieną dalyką išėmiau, pas mane bus suspausta, koncentruota, bus labai gerai.
1: Tai aš tikiuosi, kad mes, kai šiandien dar skaidres tobulinsime...
0: Aš nieko nepatobulinsiu, nebeliesiu jų.
1: Kai aš viena Bernardo skaidris tobulins, aš nesiklausysiu liūdnos muzikos, aš nesiklausysiu muzikos, kuri kažkaip tai mane, nežinau, ten slegia ar sukelia dar labiau stresą ar ką. Ne, aš klausysios Power Workout Remix Edit Get Ready For This. Ir kiekvienas skaidrį tiesiog taip pajudinu kažką ir pajudinu kažką, įdedu sakinį žodį, jei! Patobulinau 3% skaidrės. Jei! Bernardai, padėk man sunku.
0: Taip. Tai aš jau išlipau iš autobuso ir einu į fakultetą, darau visokius ten ratukus, kaip ten vadinasi, tie visi gimnastiniai, nemoku, bet darau juos.
1: Špagatą?
0: Ne, tuos, cartwheel, kaip jie vadinasi. Tai va, ratukais, sakykime. Tai... tie, kur žvaigždės kažkokios, ką žinau, kaip ten, ir kokius dar ten judesius, nežinau, vos ne parkūrų noriu užsiimti, nėra labai jau tas kelias nuo Vinco Kudirkos aikštės iki filosofijos fakulteto Vilniaus universitete parkūrinis, sakykime, bet kažkaip surandu, per kažką peršūku, per kėdės kažkokias, dar kažką, nežinau. Taip, čia publika reaguoja visi, ir paskui ten jau pabaigoje, kur pasikeičia, nežinau, kas jau prie kažkokio plėminios prieinu, kuri laukia, jau ten žmonės kalbasi, jau atsiranda balsai kažkokie, ir jau esu prie tos auditorijos durų, kur bus gynimas. Tai ateinu su prakaitavęs, čia susėdžiu su prakaitavęs po tokių judesių, gerai, kad iš karto grįžęs namo po dušaisiu, ir ką žinau.
1: O, tai čia, žinok, puikus perėjimas bus, kai esi prie durų, savo kaip ir gynimo vietos durų, jau tuo įeisi, ir dabar muzika, kurios mes klausysimės, slains, nes mes šitą dainą kur išgirdom, Bernardai?
0: Taip, mes vakar žiūrėjome filmą Ir Velnias Dėvi Prada 2, kur buvo, taip pat ir trailerė to filmo, bet pačiame irgi filme daina Lady Gaga's ir duečia daina Runway. Tai pasiklausome slainams, ašėjinam.
2: No matter what. No matter what, you got

0: Atidarau duris ir į auditoriją įeinu, judindamas klubus, rankomis ten į žmonės rodydamas, cenzūriniais gestais, ir klubus judinu, ir einu, ir su Lady Gagos bei Doči daina Runway tiesiog prieinu prie skaidrių, nes aš pirmas pristatau, tai aš įeinu kaip tik tuo metu, kai mane kviečia, jie nežino, kur aš, bet aš įeinu, aš sleinu iki tų skaidrių to ekrano, aš sašeinu iki tų skaidrių, ir tada McAdams ir visus, they are glamorous, aš juos pristatau kaip fashion icons. Mano teorijoje jie yra ikonos, jie yra besties.
1: Taip, čia kaip tie Balenciaga videos.
0: Taip.
1: Visi tavo moksliniai ten literatūros apžvalgos mokslininkai, kurios pristatys, jie visi yra balenciaginti.
0: Taip, prie literatūros sąrašo, kur skaldėse yra pridėsiu kažkokių tai sparkling emojis, visokių tokių dalykų, blizgučių daug bus, aš nežinau, makiažo niekada nesudėjęs, užsidėsiu. Ir Julija, tuo tarpu, ką tu darai?
1: Aš tuo tarpu, žinok, esu auditorijoje ir kai tu eini šitą dainą, paleidžiu, kad visi ją girdėtų. Kol tu sašeini su savo blizgučiais. Kolonėlę tam nupirksiu. Po šitos laidos eisi, nupirksiu kolonėlę garso.
0: Neturi laiko tam, Julija.
1: Surasiu.
0: Gerai, su kuo tau, o tavo, nežinau, labiau nechronologiškam istorijoje.
1: Aš komitinu tavo vizualai, viskas, aš jame dabar esu. Aš jau kolonėlę tuo rezervuoju, jau žiūriu, kur yra geriausios.
0: Taip, šiaip kalbant apie pačią dainą, tai man jinai tokia, na, groovy, nežinau, ar disko, nežinau, šiek tiek gal Lady Gaga mano yra mėgstamiausia pop atlikėja, tai labai patinka jos balso kontrolė, sakykime, tai čia dar yra ir duetas tam, sakykime, su duečiai, bet kurie irgi ten daugiau repavo ir irgi labai įtikinamai, sakykime, efektyviai, bet visgi, kadangi paminėjau, kad Lady Gaga yra mano mėgstamiausia atlikėja, tai jos balso kontrolė tiek žemos, tiek aukštos natos, tiek kai jinai šiek tiek yra fone tokia lyg antgamtinė kažkokia dvasia ten vokalizuoja, buvo toks efektas man, tiek ir kiti ten dalykai, jos irgi muzikoje, instrumentuotės kaip pop muzikoje, man visada tokios dažnai intriguojančios, įdomios yra, ypač kai dar yra būna, šitas nėra, bet gyvi atlikimai tokios, na, roko grupės, gitaros pasitelkiamos, tai žodžiu toliau slainsiu su Lady Gaga. Dar turi kažką pridurti, Julija?
1: Ne, mes, žinok, turime tris kūrinius, vieną outro ir du kūriniai, kurį kaip ir vienas suplanavom, kitas yra, vienas yra ramesnis, kurį mes suplanavom, kitas yra energingas, kuris yra kaip backup kūrinys. Tai kaip galvoji, mes laiko turim tam backup kūrinio, geriau ramesnį paleidžiam?
0: Jis galėtų būti, aš tada bijau, kad jeigu mes jį paleisime, tą backup kūrinį, tada outro kūriniui labai mažai laiko liks.
1: Taip, taip.
0: Ar jis tada nori jį kaip outro laikyti?
1: Ne.
0: Bet mes dar turime vieną kūrinį prieš abu tuos, tarp kurių mes išsiaiškinsim, kol klausysime, bet kol kas mes turime vieną kūrinį dar.
1: Tai The Moments We Share, ta ramesnė, visai labiau toks jau labai užbaigimui.
0: Jisai ramesnis?
1: Jo, jisai labai ramas. Jisai labai toks, kai labiau apžvelgimui, ne pačiam baigiamoj darbo, bet labiau aspektas yra peržiūrėti visus tuos metus, kuriuos praleidai studijuose.
0: Tai
1: Julija,
0: tavo sprendimas, va čia mes esame, we are preparing for the show live.
1: Mes paleidžiam energingą.
0: Energingą, tai Mick Gordon.
1: Mick Gordon.
0: Taip, tai Mick Gordono kūrinys iš Doom, The Only Thing They Fear Is You, ilgokas, daug
1: Bernardo Biosin.
0: Taip, oi, aš dabar prie tų skaidrių ką darinėjau.

0: Klausėmės Doom Eternal garso takelio The Only Thing They Fear Is You, kurį komponavo Mick Gordon. Na ir mes pasirinkome vietoj The Moments We Share 2024 kūrinio Annie Locke ramybės ir apžvelgimo kelių metų mes pasirinkome The Only Thing They Fear Is You, energinga Doom Eternal muzika, kur faktiškai vyksta dabar jau po Bernardo sašeinimo, vyksta diskusija ir recenzijos ir ten muzika tokia, kad ne Bernardas bijo recenzijos, o recenzija bijo Bernardo. Bernardai, ar pakomentuotumėte savo diskusijos ir išvadų situaciją?
1: Taip, šitą muziką pradeda groti tada, kai aš pasakau, kad aš pėduose turiu 918 diagramų. Ir tada, vat supranta, su kuo susidūrė žmonės komisijoje, su kuo jie turi reikalą tuo metu, ir kaip, kiek aš pastangų įdėjau, kad savo darbą ir visus rezultatus kiekybinius analizės sudirbčiau ir parodyčiau, kokia yra tam tikra labai tvirtą požiūrį išreiškiu, sakykime, labai kraštutinį požiūrį. Bet aš turiu kitą alternatyvą, apie ką šis kūrinys yra. Aš įsivaizduoju, kad aš ten sašeinu ir pasilieku dar pažiūrėti vieną pristatymą, kur toliau kolegos sašeina. Ir...
0: kolegos sašeina.
1: Ir tada vat, ateina laikas, kai aš turiu eiti į tavo auditoriją, nes tu po manęs pristatai. Aš atidarau tos auditorijos duris ir ką matau, kaip Julija tenais.
0: Aš su savo irgi baigimu į darbą, kur yra tiek priedų, kad aš, kiek aš turiu 160, virš 160 puslapių.
1: Taip, tu daugiau už mane turi puslapių. Nors aš galvoju, aš su 918 diagramų beprotis esu.
0: Ne, aš nesašeinu, žinok, aš ten Doom Eternal all the way.
1: Tai va, čia diskusija yra, kažkas paklausė tavęs ir tu dar savo, tu savo literatūros apžvalgą kiek susiaurinai ir tavęs paklausė tą klausimą, kur tau atidaro Pandoros skrynę ir va visą tą informaciją, kurią surinkai, kurios negalėjai darbą pateikti, pateiki per aptarimą, 15 minučių laikas nebeturi jokios fizikai nebegali apibūdinti laiko dimensijos, nes ten kažkas kito vyksta, 15 minučių tampa eternal.
0: Oh, ir žinok, aš dar net nepasiruošiau recenzijos klausimam, dar man reikia pasiruošti. Nu, tiesiog skaidrės reikia padaryti, bet aš taip laukiu klausimų, kurių aš nenuspėjau, ta prasme, kurių aš nežinau. Ta prasme, aš laukiu klausimų, kurie man tiesiog atvers Pandoros skrynę, kur aš galėsiu pakalbėti klausimam, kuriem aš net nepasiruošiau. Kažkodėl aš džiaugiuosi jais.
1: Taip, tikrai smagu. Na, o šiandieną mūsų laida eina į pabaigą, bet mes į... Nežinau, negaliu analogijos pateikti, bet mes kylame į viršų ir užbaigsime laidą su kūriniu Level Up.
0: Bet prieš tai pasakysiu gal, kad mes šitą storiją užbaidinsiu ne baigiamųjų darbų gynimas, o baigiamųjų darbų gynyba.
1: Taip, tai...
0: Pasimelskite už mus, prašau, rytoj. Dėkui.
1: Taip, dėkojame. Tai, kaip paminėjau, bus paskutinis kūrinys Level Up. Raki?
0: Funkas, taip. Na, neparašyta niekur kaip...
1: Fonko stiliaus kūrinys. Užbaigsime, dėkojom, kad visi, kas buvote. Aš buvau Bernardas, toliau esu Bernardas. Ir...
0: Buvau ir būsiu Julija ir esu.
1: Taip, būsime.
0: Esame.
1: Buvome, esame, ir būsime ir būsime kitas. Taip, gerai. Mixcloud'as visada, kas mūsų klauso, žinote, fone grošį kartą Feeding Ear kūrinys or Will Tell Till Theme. Ir pasusi...
0: Gero vakaro ir sėkmės tiem, kurie irgi dabar baigiamuosius darbus ginsis.
1: Taip, sėkmės visiems, sėkmės mums. Iki...

0: The Last Sunday. Atradimai.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir dalinamės savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Karolis.
2: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 valandą, įsijungti Start FM.
1: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
2: Arba draugausim.
1: Pyksimės.
2: Fainai, pabendrausim, smagiai.
1: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

Jūs klausote Start FM.